0: 久しぶりだな、見かけのかゆこちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。